0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій. Сьогодні 1 серпня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з Юрієм Луговим та подорож його унікальними відеоархівами, які зберігають свідчення історії української громади в Монреалі і поза його межами, та подій, пов'язаних з Україною. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі з нагоди 25-ї річниці історичного візиту святого Івана Павла II до України Блаженніший Святослав згадує, як папа став головним натхненником українсько-польського примирення. Літо – це пора таборів, тож цю пісню ми присвячуємо усім пластунам, сумівцям та учасникам українських літніх таборів. «Там, де музика» – нова пісня Влади Кителюк, відомо як Влада Кей, та «Фіїнки» – сценічне ім'я Ірини Вихованець. Її псевдонім підходить від гуцульського слова «фіїнка» – міфічна істота, схожа на фею. Пісня натхненна легендою про народження музики в Карпатах. Нагадує, що там, де звучить музика, завжди є місце для добра, свободи і любові. У кліпі співачки постають в образах пластунок, підкреслюючи цінності пласту, відповідальність, взаємодовмогу та любов до України. Для усіх, хто цього літа творить незабутні таборові спогади, відкриваємо нашу програму піснею «Там, де музика».

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Родина Житинських понад 100 років з гордістю постачає українську громаду в Монреалі та за його межами різноманітними, високоякісними та неймовірно смачними м'ясними виборами і ковбасами. Їхні продукти – це не просто їжа, а частина традиції, які вони зберігають і примножують з покоління в покоління. У магазині делікатесів «Житинський Зделі» ви знайдете широкий вибір свіжого хліба, ароматного печива, ніжних сирників, смачних вареньків, а також найкращі імпортовані товари з України. Завітайте до магазину делікатесів «Житинський Зделі», розташовано на перехресті 12-ї авеню та Боб'єн. Ангеліна Житинська та її команда з нетерпінням чекають на вас. Готові втілити ваші кулінарні бажання у життя.
2: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
3: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
4: Сьогоднішній наш гість – Юрій Луговий, кінорежисер, продюсер, оператор, архівіст і невтомний дослідник історії української громади в Монреалі та поза його межами. Протягом десятиліть він документував події, людей і моменти, які стали важливою частиною нашої колективної пам'яті. У листопаді 2013 року Юрій створив свій YouTube-канал, відкривши широкому загалу доступ до унікальних архівних відеозаписів, що охоплюють історію української громади в Канаді та події, пов'язані з Україною. Завдяки цій праці безцінні свідчення минулого отримали нове життя і стали доступними для дослідників, студентів та всіх, хто цікавиться нашою історією. На YouTube-каналі «Юрій Луговий» матеріали поділені на 4 основні тематичні розділи, а також містять багато інших відео, зокрема про документальні проєкти Юрія Лугового. У 1983 році відзначалася 50-та річниця Голодомору-геноциду 32-33 років. В православній українській резиденції Святої Софії в Монреалі були записані свідчення очевидців. Настоятель храму отець Ігор Куташ дозволив Юрію переобладнати гараж на знімальну студію.
5: Моя жінка Зар'яна Гриценко мала ідею. Треба зафільмувати свідки голоду, геноциду в Монреалі. То ми створили групу так само, там Володимир Гайдук був, і Анатолій Гайдук, і їх жінки були, і допомагали. І ми почали пре-інтерв'ю робити, і отець Куташ дав нам дозвіл в його гаражу робити. То ми там студію збудували. І почали ми його фільмувати, тих людей. Тільки одинока проблема була. Більшість з них боялися, що буде родині в Україні, як будемо фільмувати. І вони казали, ми даємо дозвіл вам вживати то інтерв'ю, але то буде вільно вам показати то за 50 років по нашій смерті, або як буде Україна вільна. А до того часу ви не маєте права то показувати. Я вам скажу ім'я тих людей, може деякі в Монреалі ще будуть пам'ятати, а може їх діти. Там був Олекса Чорний, Василь Бородула, Василь Гарбуз, Григорій Зубенко, Ніна Череба, Теодор Чехмістров. Він ще був голова КУКу довший час, пан Цехмістров, він дуже цікавий чоловік був. Доктор Галина Рудницька, лікарка, вона говорила аспект також, що діється з людьми, як Голодомор вмирає. Микола Моспан, Михайло Гайдук.
4: Юрій згадує незвичну ситуацію, коли подружжя записувало свої свідчення незалежно одне від одного, не знаючи про дії іншого. Було організовано так, що коли один із них заходив до кімнати очікування на першому поверсі, інший виходив через гаражні двері.
5: Один чоловік не хотів сказати своїй жінці, що він буде говорити про Голодомор, а вона знову то саме. Вона не хотіла, би чоловік знав, що вона буде про Голодомор говорити. То ми мусили зробити таку віддаль від один до другого, бо один не знав, що другий є в тій самій кімнаті, розумієте? То як чоловік вийшов з гаражу, то вона пішла, спустилася на долину. Знаєте, і один, і другий не знали, що вони свідчать. Така параноя була з цим Сталіном в українській громаді, знаєте.
4: Через два роки, у 1985 році, Юрій записав нові свідчення очевидців Голодомору, які на той час проживали в Торонто. Відеоматеріали були передані до Національного архіву Канади. Однак приблизно через 25 років їх повернули. Розпочався кропіткий процес відновлення. Спочатку потрібно було знайти старе обладнання, здатне відтворити плівку, яка з часом стала липкою.
5: Володимир Гайдук дав ці архіви до Отави на збереження, бо вони мали центр добрий, би зберігати ці матеріали. Потім, я не знаю, може 25 років пізніше, вони подзвонили до Володимира Гайдука, кажуть, що ви хочете з цими ташмами робити, бо ми будемо викидати їх. Ще будете тримати, ще хочете, би ми вислали вам назад? Він казав, очевидно, що так. Ми то тримали ще понад 10 років, ще більше, може більше, в пивниці Володимира Гайдука. Ну, ті ташми, знаєте, почали вони бути дуже такі глуї. Вони приліпали один до другого. І проблема була, як ми знайшли гроші на купити одну чи дві, і то приліпало на головки тих машин. Треба було вичищувати що 10 хвилин головку від машини. То була музлина праця, а не тільки то є тільки, аби трансферувати матеріал. А тепер було треба ще контрасти міняти, було втратили кольор, треба було трошки кольор підсилити. Підсилити той воби, був ясніший образ, бо вже був такий темний. Щораз, що мінялася камера, то треба було корекцію кольорів робити на кожну, на щораз, що мінялася камеру. То не тільки ті всі контрасти і все треба було міняти кожен раз, але то страшна праця була, дуже довга праця. Мені брало майже 2 роки, сказати вам правду.
4: Перший в історії міжнародний науковий симпозіум, присвячений Великому голоду 32-33 років в Україні, саме так тоді називали Голодомор-геноцид, відбувся 25-26 березня 1983 року в університеті Квебеку в Монреалі. Його організували професор Роман Сербин та доктор Богдан Кравченко.
5: У 1983 році професор Сербин робив симпозіум перший про Голодомор. Наша мала група зібралася, і ми подали ідею Романові Сербинові, професору Сербинові, що ми би хотіли то зафільмувати, бо то унікальне. Ми про голод нічого не знали фактично, бодай я не знав нічого про голод. То ми, і то 2 дні симпозіум було, спеціалісти цілого світу, то професор Сербин дав нам дозвіл зафільмувати. Мені було треба знайти тепер малу створити екіпу таку до праці, знаєте, я відео не знав, я фільми знав, але відео ніколи не рухав. То я попросив Петра Блищака, що був туди, він очолював CUTV, то є Concordia University Television. Вони там мали студенти, що хотіли вчитися відео робити і так само знати, як працює відео. І та індустрія починала творитися. Петро дістав людей, і ми почали зафільмувати то все, знаєте. І надзвичайно цікаво було те, що чути.
4: Далі Юрій представляє записи, зроблені по гарячих слідах наприкінці 1970-х, на початку 80-х років. На відеоплівках люди, які щойно вийшли з мордовських таборів або пережили катування в психіатричних лікарнях. Це свідчення та виступи лідерів дисидентського руху – генерала Петра Григоренка, Надії Світличної та Валентина Мороза і інших українських політв'язнів радянських тюрем.
5: Зачав Анатолій Гайдук фільмувати тих людей зі своєму, їх трьох було, я забув, може, жовта нічка була, але я забув їх ім'я. І що сталося, той матеріал, щораз, що дисиденти приходили, вони на відео давали, а я був в той час головний фотограф для дисидентського руху. Тому мене все просили, аби я знімки брав, як дисиденти були. Я не знав, що з тими знімками робити і так, знаєте. А то акурат прийшла думка, ну, також вже довго сидять ці ташми, треба щось зробити з ними, бо вже не будуть, не знали будуть. Ми як мали ту стару машину на голод, і ми другу машину купили, старалися десь фонди дістати знову трохи. То ми ті знімки, що я робив, всадили в тім відео. Я міг використати мої знімки на відео, бо знімки були дуже якісні порівняти з відео. В той час, як ми вживали відео, то було, подумайте, то було 240 ліній резолюції. А тепер, як ви думаєте, там є, потім було 625, а потім було 1000 ліній резолюції, а тепер є 4K і 8K, 8 тисяч резолюцій, подумайте.
4: Коли Юрій шукав фінансування для своєї роботи, хтось запитав, навіщо він цим займається, адже це нібито не матиме широкого інтересу. Однак відео із професором Колумбійського університету Юрієм Шевельовим стало найпопулярнішим і набрало понад 37 тисяч переглядів.
5: Як ми старалися фонди дістати на другі проєкти, аби люди допомагали нам, що організації допомагали, то деяких людей казали, ніхто на то не буде дивитися, на що таке фондувати, на що вам гроші на таке, то не, нікого не цікаве. Так нікого не цікаве, що Шевелов дістав 37 тисяч 500 гітс. Ми час від часу маємо спонсори, та як Каса де Жардей, або Уно, або мали в Альберті, Ukrainian Canadian Documentation Center. То чашку дістати пару центів на бето, старатися добре охороняти ті архіви, що дуже важні і пропадають, знаєте. Я маю ще повно архівів дати на систему, але нема грошей, би то зробити.
4: Ще одна тема – серія відеозаписів про стандартні дії при травмі для хірургів та фельдшерів в умовах війни, яку Юрій зняв на прохання свого сина Артема, лікаря.
5: І він мав товариша Дан Деклбом. І що сталося, то він в Trauma Center Montreal General працює, і він має ті відео, що робив. І Артем думав, то було добре, би було переклад на українську мову, бо може годин деяких вояків рятувати, бо вони би могли бачити, лікарі би могли бачити техніки, що існують тепер. То ми почали робити такі, може, 5 фільмів тих перекладів. І на переклад навіть доктор Цибульський поміг дуже. Це був дуже тяжкий відео, подивитися на то, то я не раджу людям дивитися, бо то є, я думав, що операції дуже делікатні, а ви бачите, що часом дуже таке very rough, так кажуть в англійській мові.
4: Ще один розділ присвячений конференції «Україна під час Другої світової війни. Історії та її наслідки», що відбулося в університеті Торонто у 1985 році. Вона проходила на тлі роботи комісії Дешена, яка розслідувала питання присутності воєнних злочинців у Канаді. Голова оргкомітету конференції історик Юрій Божик запросив Юрія, і вони разом із Петром Блищаком знімали фільм.
5: То, що було важне, та конференція, що Божик робив, професор Божик, то було, як була комісія Дешен, де казали, що українці є нацисти і колаборанти, і підтримували Гітлера і таке. То там Юрій Божик зробив таку конференцію, спеціалісти зібрав, так само різні спеціалісти в Америці і в Канаді, би говорили, власне, яка була діяльність українських організацій, що українські ніби УПА, що там перед УПА, що було за ОУН, яких їх ціль була. І то дійсно була така цікава конференція також за дивізію Галичина, бо багато людей казали, що вони нацисти і все таке, то цілком неправда, то буйда була. І то, власне, доктор Личук дуже добре говорив про то.
4: У 2023 році Ярослава Гунку, канадського українця, який воював у дивізії СС Галичина, запросили до парламенту Канади, де його вшанував спікер Ентоні Рота, член парламенту від округу Гунки. Ярославу двічі влаштували овації стоячи усі члени Палати громад, включно з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, іншими лідерами партії та президентом України Володимиром Зеленським, який перебував у Канаді з візитом. Ця історія отримала широкий негативний розголос у канадських та міжнародних ЗМІ. Це, своєю чергою, спонукало Юрія оприлюднити відеоархіви конференції «Україна під час Другої світової війни. Історія та її наслідки».
5: То туди свідомо, варто то відновити ту конференцію, віддати на Ютуб, би люди могли подивитися, би обзнайомитися з ситуацією і знати свою історію, бо там феноменальні історики були, і Потічний, і знов професор Сербін там був, і другі, і говорили про ту чулу ситуацію, кожен аспект Другої світової війни в Україні. Надзвичайна конференція, варто послухати. Ми багато не знаємо своєї історії, то є добра нагода подивитися, якщо ви маєте трохи часу, послухати навіть одну програму на тиждень.
4: Ми також закликаємо наших слухачів відвідати YouTube-канал Юрія Лугового та переглянути історичні відеоматеріали, створені ним та іншими учасниками цих подій. Посилання ви знайдете в описі до цієї програми на нашому YouTube-каналі. Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з Юрієм Луговим, кінорежисером, продюсером, оператором, архівістом і невтомним дослідником української громади в Монреалі та поза його межами. Ми вдячні йому за невтомну працю та відданість збереженню нашої історичної пам'яті. Бажаємо йому міцного здоров'я, наснаги і нових успіхів у його важливій справі.

0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 400 000 українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
1: Ми раді повідомити, що Центр освіти для дорослих Wager у Коценлюк відкрито набір на денні та вечірні курси базової англійської та французької мов. Денний курс базової англійської мови проходитиме із понеділка по п'ятницю з 8:40 до 12:40, з 27 серпня до 27 листопада. Вечірні курси базової англійської та французької мов проходитимуть з понеділка по середу з 17:30 до 21:30, з 8 вересня до 20 січня. Заняття відбуватимуться за адресою 5785 Park Heaven, Коценлюк. Центр зручно розташований і доступний регулярними автобусними маршрутами 104, 138, 161 та 162. Також є достатньо місць для паркування. Реєстрація на денні курси англійської мови проходитиме 11, 12, 17 та 19 серпня з 9:00 до 15:00. Реєстрація на вечірні курси англійської та французької мов 11, 12, 17 та 19 серпня з 9 до 15:00 та з 17:00 до 20:00. Вартість курсу становить $100, у яку входять підручники. Оплата приймається лише через Інтеракт або кредитну карту. Зареєструйся вже в серпні та почніть навчання разом із нами цієї осені.
0: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: «Коли нас не стане» – нова пісня від співбратів. Це не тривожний заклик до смутку чи сліз, а нагадування про тимчасовість нашого життя – та про вартість того, що маємо сьогодні. Трек закликає цінувати кожну мить, бути уважнішим до близьких і не відкладати те, що дійсно важливо.

Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі. Зеленський зустрівся з прем'єром Британії та домовився про новітню РЕБ для дронів. Сибіга поговорив з очільником МЗС Ірану. Масована атака Росії. Український президент Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Приводом для візиту до Вашингтону стало прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Грехамом, одним із головних лобістів підтримки України в Конгресі, який раптово помер 11 липня. За словами українського президента, ключовими темами розмови в овальному кабінеті стало продовження військової співпраці. Зустріч була закритою та короткою, трохи менш ніж години, але за оцінками експертів важлива радше не конкретними домовленостями, а самою атмосферою. На світлинах з Білого Дому, які поширив у своїх соцмережах Володимир Зеленський, усі учасники зустрічі усміхнені, приязні та, схоже, налаштовані позитивно. Український президент повідомив, що обговорив з президентом США ліцензії на виробництво перехоплювачів для ЗРК «Патріот» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також, за його словами, говорили про активізацію дипломатичного процесу. Хороша зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру, написав Зеленський у соцмережах. Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО «Патріот». Він сказав, що Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через потребу в ракетах-перехоплювачах у війні з Іраном. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США у вівторок 28 липня зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети «Атакамс», реактивні артилерійські системи «Хаймерс», винищувачі F-16 та ракети для системи протиповітряної оборони ППО «Патріот». Спеціальні посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України. Про це 30 липня повідомив кореспондент Радіо Свободи у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, обізнані з планами такого візиту. Про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа і Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляли американські медіа. У польському Любліні 29 липня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. За словами президента Зеленського, сторони обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між Польщею та Україною. Також Зеленський розповів Туску про результати переговорів з Трампом у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека і захист України – це також безпека і захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу, додав глава держави. Візит президента Володимира Зеленського до Великої Британії є дуже чітким сигналом про підтримку України. Про це заявив новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, пише Independent. Бернем зазначив, що Зеленський став його першим іноземним гостем з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра не випадково. За його словами, цей крок покликаний підкреслити незмінну підтримку України з боку Британії. Зазначається, що Бернем прийняв Зеленського та українську делегацію 27 липня на військово-морській базі в Портсмуті. Там британський прем'єр заявив, що Україна може розраховувати на Велику Британію стільки, скільки буде потрібно. Зеленський на своїй сторінці в соцмережі X написав, що Україна високо цінує той факт, що українська делегація стала першою, яка відвідала Велику Британію після вступу Енді Бернема на посаду.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок 28 липня повідомив, що провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на тлі загострення відносин між країнами. Під час розмови, за словами Сибіги, він наголосив, що всі дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про їхнього громадянина, який загинув, та цивільне судно, яке було атаковане в одному з нещодавніх інцидентів. Наша мета – протидія російській агресії, яка і є першопричиною усіх інцидентів. І саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви, зауважив очільник МЗС України. При цьому дипломат наголосив на необхідності утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Ця війна є незаконною і має закінчитися. Позиція України залишається незмінною. Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир, додав він. Згодом розмову з Сибігою прокоментував і Аракчі. Він запевнив, що Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним, має бути відшкодування завданих збитків, заявив він в дописі у X. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. У ніч проти 30 липня Росія у кілька хвиль завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами, гіперзвуковими цирконами, шахедами та крилатими ракетами з повітря та моря. Перша хвиля удару по Києву, Вінниці та Кривому Рогу. Вже є дані про 6 загиблих у Кривому Розі, серед них 3 дітей. Це все одна багатодітна сім'я. По одному загиблому у Києві та біля Полтави. У Львові сильно пошкоджені 2 висотки. Триває рятувальна операція і розбирання завалів. Кількість постраждалих зросла до 37. Серед них діти. Одну дитину госпіталізували. Під завалами наразі знайшли одного загиблого. Наслідки масованої атаки Російської Федерації в ніч на 30 липня зафіксовані також в Івано-Франківській області України. За даними глави обласної військової адміністрації Світлани Онищук, пошкоджень зазнали 1 промисловий об'єкт, понад 50 приватних житлових будинків та 9 господарських споруд у Калузькому і Івано-Франківському районах. Попередні дані свідчать, що Росія вдарила по Радушному на Дніпропетровщині балістичною ракетою з Північної Кореї. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, передає «Укрінформ» із посиланням на його телеграм. У ніч проти 30 липня під час масованого комбінованого удару Росії по Україні ракета порушила повітряний простір Польщі і упала на полі поблизу села Тарнава Колонія у Люблінському воєводстві. Польська влада попередньо ідентифікувала її як російську крилату ракету X-101. Найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Патріот». Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масований обстріл Росії України вночі 30 липня та інцидент з російською ракетою, що залетіло у Польщу. Як повідомляє «Європейська правда», заяву він опублікував у своєму X. Канада однозначно засуджує огидні удари, здійснені Російською Федерацією по Україні минулої ночі, які призвели до загибелі цивільних і поранення багатьох людей, заявив Марк Карні, додавши, що також відбулося вторгнення ракети у повітряний простір Польщі. Удари Росії тривають. Вранці 31 липня армія Російської Федерації завдала удару по Краматорську на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Загинула жінка, 4 постраждалих. Атакували також Одесу, Київщину та Вінницю. Є поранені. США та Франція допомагають Збройним силам України завдавати ударів у глиб території Росії, повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела 29 липня. За словами українських чиновників, розвідувальні дані, надані цими країнами, допомогли скласти карту

0: Єднання є нагадуванням про те, що співчуття, гідність та сім'я можуть подолати навіть найпохмуріші часи війну. Мій представник та я продовжуємо працювати з урядами Росії та України, щоб безпечно повернути дітей до їхніх сімей та громад, заявила Меланія. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало Тижня, Українська Правда, Німецька Хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна.
1: Хто я? Це популярний український електронний поп-трек, створений виконавцем та саунд-продюсером Кава у колаборації з музикантом Спра. Сингл став вірусним, зібравши мільйон прослуховувань, і розповідає про пошук себе, життєві сумніви та роздуми.

0: Education. Community. Heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізі Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізі Спас Меморія». Кожне життя важливе.
3: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
4: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Розамонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі,

0: Я закликаю всіх молитися за перемогу України у цій несправедливій та святотатській війні. Кожного разу я цитую слова нашого блаженнішого патріарха Святослава, котрий дуже часто і сам їх повторює: Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Україна вже понад 4 роки стоїть і бореться, тому що Україна молиться. Шановні наші радіослухачі, у сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі з нагоди 25-ї річниці історичного візиту святого Івана Павла II до України блаженніший патріарх Святослав згадує, як папа став головним натхненником українсько-польського примирення. Нагадаю, що 11 липня у Польщі офіційно вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Події, які в польській історичній пам'яті відомі як Волинська різня, і які залишаються однією із найболючіших сторінок українсько-польської історії. Блаженніший патріарх Святослав розповідає, як Святіший Отець Іван Павло ІІ був ініціатором українсько-польського примирення.
1: Тема польсько-українського примирення – це є окремий вид служіння папи Івана Павла ІІ і для польського, і для українського народів. Хочу лише пригадати, що взагалі польсько-українське примирення почалося саме з його ініціативи. Він був його натхненником, більше того, він був той, що ще у далекому 1987 році, напередодні святкування тисячоліття хрещення Русі України, зініціював зустріч у Римі двох єпископатів – польського і нашого греко-католицького українського. Це були ще радянські часи. Властиво, наша церква була ще в підпіллю на рідних землях, тому у Римі з польською делегацією була зустріч нашого єпископату з вільного світу. Тоді очолював з нашого боку цю зустріч мій святитель, кардинал Мирослав Іван Любачівський, а з польського боку – примас Польщі Юзеф Глемп. І тоді два єпископати, польський і український, почали цей процес діалогу. Діалогу, який ми назвали діалогом примирення польсько-українським. Якщо говорити про особливу роль і місце його візиту до України в цій справі, то ми можемо сказати з певністю, що візит його до України був візитом примирення. Таких два жести були зроблені. З одного боку, папа Іван Павло ІІ в Україні перепросив Україну, українське суспільство, за усі кривди, які завдані були нам історично з польського боку і від Римо-католицької церкви. Це був такий жест прощення. Папа казав: перепрошуємо. А з українського боку голосом нашого народу перед папою був блаженніший Любомир Гузар. Я був присутній під час того акту. Ми згадуємо усю літургію беатифікаційну у Львові на іподромі. На початку літургії блаженніший Любомир в імені українського народу в присутності папи перепросив всі наші сусіди, яким українці могли впродовж історії завдати якихось кривд, чи всіх інших, кому наш народ міг завдати болю чи кривди. І саме папа Іван Павло ІІ був тим, який подарував нам формулу примирення. Прощаємо і просимо прощення. Саме Іван Павло ІІ говорив про примирення і прощення, як про бальзам, який лікує історичну пам'ять. Це прощення уділене і отримане, казав він. Нехай розілється, як цей лікувальний бальзам, щоб над нами не тяжіла та тяжка історична спадщина, щоб ми, як два європейських народи, польський і український, не були заручниками минулого, але разом будували своє майбутнє. Цей акт примирення, який стався під час того візиту, я думаю, був надзвичайною історичною подією. Тепер, наскільки ми зуміли плоди цього примирення втілити в конкретне життя? Можливо, цей приклад папи, покірного папи, який говорить про такі болючі, делікатні історичні теми. Відбулося дуже багато наступних подібних подій. Я лише хочу пригадати одну подію, про яку, на жаль, забули і поляки, і українці. Ця подія відбулася у 2005 році в контексті третього євхаристійного конгресу у Варшаві. Якщо не помиляюся, це було 19 червня 2005 року. А відтак 26 червня під час Євхаристійного собору у Львові. Таїнство Євхаристії є таким дуже центральним таїнством життя Христової Церкви. І каже Христос, якщо ти хочеш принести Богові якийсь дар на жертовник, а пам'ятаєш, що твій брат має щось супроти тебе, лиши твій дар, перше піди помирися з твоїм братом, потім вертайся і принось свою жертву Богові. Для того, щоб так глибоко пережити ось цей євхаристійний жест жертвоприношення, два єпископати, польський і український, звернулися із закликом до народів. Я дуже добре це пригадую. Блаженніший Любомир був ініціатором цих подій, бо казав, ну добре, ми, єпископи, можемо багато в імені народу говорити. Але давайте спитаємо самих людей. І ось у Варшаві, в контексті цього конгресу, тоді зійшлося десятки тисяч поляків. Єпископи польські, українські запитали людей. Ви хочете? Хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? І сотні тисяч, але прощаємо. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. Подібний акт діалогу і того такого, я би сказав, дуже глибокого взаємного прощення відбувся у Львові на Сихові. Там, на тому місці, де папа мав зустріч з українською молоддю. І тоді український народ сказав, прощаємо і просимо прощення. Вже не єпископи говорили в імені народу, але питалися людей. І це було великим зворушенням. Я тоді був секретарем Блаженнішого Любомир'я, пригадую ці події, пригадую, як поляки плакали у Варшаві, коли казали українцям «прощаємо» і «просимо прощення». Як українці глибоко це пережили. Це був той рік після помаранчевої революції, коли українці були вдячні полякам за ту всю підтримку під час тих революційних подій. Ми пам'ятаємо, як тисячі поляків приїхали як такі спостерігачі на тих виборах, на тому третьому турі виборів, якраз на Різдво 25 грудня 2004 року. І яким щирим був цей акт взаємного прощення. Потім було дуже багато різних декларацій. І Блаженнішим Любомиром підписаним. І я кілька таких декларацій підписував. Остання така декларація була підписана в нашій спільній зустрічі у Варшаві з архієпископом Гондецьким, який тоді був теж черговим президентом єпископату Польщі. Це була чергова сумна річниця, 75 років Волинської трагедії. І ми підписали разом таку декларацію про те, що хочемо впроваджувати в життя ось ці спільні наміри українсько-польського примирення. Тому десь цей рух, ця ідея, цей дух папи Івана Павла ІІ надихає наші народи, надихає наші єпископати. Але, я думаю, перед нами ще дуже багато праці. Бо кожного разу, коли приходять нові політики до влади, коли починають, знову ж таки, роз'ятрювати ті рани, які ми хочемо гоїти, таке відчуття часом у мене, що ми все мусимо починати спочатку, з нуля. Але процес примирення триває. Я думаю, що це вже є частиною, можливо, нашої особистої культури, культури будування стосунків між народами у Європі, зокрема, між українським і польським народом.
0: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали розповідь Блаженнішого Патріарха Святослава з нагоди 25-ї річниці візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ в Україну та його ініціативи українсько-польського примирення. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий, отець Ігор Ощіпко, пароцеркву з Пані Божої Матері. Бажаю вам мобильних Божих ласк і пам'ятаємо, що Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Модрецької радіо «Книжський час». Слава Ісусу Христу!

Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігоря Щіпко, Галина Ваверчак, Євген Гессен та Дмитро Андронатій. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особливо подяка родині Темертей та фірмі «Лезеспас Мемохія». Український артист Андрій Хаят презентує свою нову роботу «Ясиня». Пісню, в якій давні українські традиції органічно поєднуються із сучасним електронним звучанням. В основі треку старовинне слово «ясиня», яке колись означало і людський поголос, і сигнал про небезпеку. Сьогодні Хаят переосмислює його як символ інформаційного шуму, внутрішнього неспокою та суспільного хаосу, крізь які кожен із нас шукає шлях до себе, гармонії та власної правди. Завершуємо нашу програму піснею «Ясиня». На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякую усім за увагу. Бережіть себе і бажаємо вам удачі у всіх ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!